Gela tuwa mbume jeje di abigudi au dodi wei maie inupayo na zizi oche. Bawa sabi kila agu ngo awaka ya wape mwende. Angu gela agu hii, gela agu we.